0: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum.
1: Deus abençoe, filho. Tá indo aonde?
2: Tô indo lá pro Vale da Serra.
1: Tá indo com quem?
2: Tô indo com o WS da igrejinha. Da igrejinha.
3: I've been looking for you all around town.
1: Tomem cuidado, tomem cuidado. Tomem cuidado. MC Mãe, não tá na hora de ser boa. Cuidado com as novinhas. Usem camisinha, hein?
3: I've been looking for you all around town. But everywhere I look,